Dakle, radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako, i onda slušamo radio maestral namjerno.

Naša majstral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

kod tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova vise trice,

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.
4: You know I love you so bad.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Baha.